0: Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
1: Yo le mur kanga ma. Yo ngurai dia di arbal ma. Yo main mak.
2: Yo ka welcome. Tango yo ngo manikai wo awa.